Nastavljamo dalje našu emisiju, naravno lokalne priče i informacije iz grada Smedereva i okoline. Danas u 19 sati doktorka Snežana Cvetković je u muzeju govoriti na temu Despot Đurađ Branković o vizualnoj kulturi i periodu od 1930. do 1940. godine. Ličnost srpskog despota Đurđa Brankovića i njegov presno grad Smederevo neistrpno su inspiracija putopiscima, umetnicima, književnicima, muzičarima, pozorišnim rediteljima od 15. veka do današnjih dana. Veliki jubilej proslavlja pola milenijuma od izgradnje prestonice u Smederevu 1630-1930. bio je povod nastanka brojnih vrednih dela u oblasti vizualne kulture. Upravo će ova tema biti u fokusu predavanja Despot Đurađ Branković u vizualnoj kulturi u periodu 1930-1940. Govorit ćemo o delima Vasilija Reznikova, Ivana Dikija, Pere Popovića, Živorada Nastasijevića, Paola Vieti, Violija, obuhvatajući fenomene u vizualnoj kulturi u različitim medijskim izražavanjima, slike, skulpture, ilustracije, strip, scenografija, crkveno slikarstvo, navodi se u pozivu na ovaj događaj. Ulaz je slobodan. A na portalu javnih nabavki u toku je tender za izbor izvođača radova koji će biti angažovan na adaptaciji i izgradnji vrtića u zgradi čuvenoj Smederevskoj Monopol. U pitanju je rekonstrukcija dela prizemlja i prvog sprata tog objekta i pretvaranje istog u predškolsku ustanovu. Reč je o oko 2500 metara kvadratnih, što čini oko petinu ukupne površine Monopola. Vrednost javne nabavke je procenjena na 286 miliona, a sredstva u iznosu od 340 miliona obezbeđena su preko Ministarstva za javna ulaganja. Kako se u projektnoj dokumentaciji navodi, u objektu bi trebalo da bude mesta za 270 deteta. Tu je i podsjećanje da je Monopol pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, jer ima status dobra pod prethodnom zaštitom. Zgrada ima naročitu istorijsku vrednost kao važan objekat industrijske arhitekture na prostoru Srbije. Projektom se planira rekonstrukcija dela postojećeg objekta, odnosno predviđaju se radovi ispred i unutar objekta. Spoljni radovi odnose se između ostalog na rušenje i uklanjanje polukružne rampe sa stepeništem ispred prizemlja, rekonstrukciju pristupnog platoa rampe za kretanje pešaka sa stepenicama i rampom za dopremu namirnica i kretanje roditelja sa decom, sanaciju fasade na severnoj strani prizemlja, kao i na izvođenju fasaderskih radova na južnoj i zapadnoj strani, koji nisu izvedeni kada je 2018. rađena delimična sanacija fasade. Unutrašnji radovi obuhvataju prostor unutar centralnog dela prizemlja i centralnog bočnog i istočnog dela prvog sprata. Ajde pa neki sa srećom, kažemo mi, i naravno eto par priča iz našeg grada. Idemo dalje uz muziku.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se